か照らしてるブリ、なんかこの感じ久しぶり、踊らそれいつでも勝ち、 Living my life これ終わらない旅、熱くなってきた high、 誰かの目なんかマジ知らない、 Don't try make money 俺のスタイル、遊ぶだって今日

客様、こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カシュシに向かいます。どうぞリラックス。